ñaa woon nanu njortu ci ne yonent boobu de su deful ndànk yahuud yi danañu ko fexeel nañu fexele woon jésus ak itam nañu sonnale woon tabarkàlla dëkku najaraan teñ moo di yahuud yooyu ñu tuddee ashabul ukhdud moo tax bu isa al mustapha alayhi salaam fi makka wa najraanu ala nasraniyatiha wa kaana nasaraha ahlu fadlin wa taqwa wa istiqaama وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهل ملتهم نصارى الحبشة وتوقعوا أن يكون لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يؤمن أن ينتبه صلى الله عليه وسلم ميوات كمك فكنا بوبو دك بوبو نيوخ نجران أي كرتين ركف دك وي chrétien yooyu fa dëkkoon ñu baax leen te ragal yàlla te jub dégg nañu itam xabaaru yonent bu bees boobu di woote ñu ngi ko nangoo ci seeni mbokk yu dëkkoon éthiopie ñoom itam di ay nasaraan loola taxoon ñu ñaaw njott ci ne yahuud yi danañu géerul bu salte ci diine ju bees ji pour yàqu ko moo tax amoon na ay xabaar yu ñu doon jot ñoom nasaraanu najraan.